kinyam gyur thang, gyugui dinki yang da so. Nyen gyur dongdian rikzik, gyebe dungu dina xiang. Rikzik ya zui chudi li chen sen thang, luka ki chak gyu, dina xiu, ryang ki gyur ku, dina se. Yang na, xie dian zhe nian jie, rang sim xi lu du dong de na ya di, ke qian bu zhe li xia.